Jedno, dve, tri, sto. Честит празник на всички, всички на дансинга. А сега? Тяка манга, тебала манга, тебушта манга, леле стар манга. Аки тук е доларя, аки тук е евро, аки тук е порче, само паш мандела.